Tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bayar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagon. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Aburungi nga ngali nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga apakumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.